Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u kojoj ćete umiješati šalicu

0: Večera i mljevenog komičkog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
5: Sedam sati. Danas provod tragično stradalog mladića u Drnišu, najavljen prosvjed u Zadru. Na snagu stupile nove cijene goriva, dizel jeftiniji za 6 centi. Marijan Kustić povukao se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobro jutro. Drniš je zavijen u crno nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjaka u subotu navečer. Za danas je najavljen sprovod tragično stradalog mladića, a u Drnišu je proglašen dan žalosti. Ubojica Kristijan Aleksić uhićen je rano ujutro u ponedjeljak, a odranije je poznat policiji i pravosuđu. On je već odslužio dugogodišnju kaznu zatvora zbog ubojstva djevojke. 2023. podignuta optužnica zbog posjedovanja ilegalnog oružja, ali Aleksić nije završio u istražnom zatvoru, niti je počelo suđenje. Stoga je pokrenut izvanredni nadzor nad općinskim sudom i državnim odvjetništvom u Šibeniku, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Rezultate očekuje do kraja tjedna, a najavio je i izmjene zakona.
6: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno, obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
5: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je slanje kriznog tima psihološke pomoći u Drniš kako bi pomogli tamošnjim učenicima i nastavnicima. Sućut obitelji i prijateljima stradalog mladića izrazio je i premijer Andrej Plenković.
7: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija.
5: Zbog ubojstva koje je potreslo cijelu državu, pred Županijskim sudom u Zadru točno u podne održat će se prosvjed nazvan 19 minuta šutnje za Luku. Na prosvjed je građane pozvao zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta, koji je za Media Servis poručio:
8: imamo nefunkcionalno pravosuđe, jednostavno mislim da je vrijeme da treba poslati snažnu jednu poruku, a ta poruka će biti upravo takva da ćemo šutiti pred onim koji bi trebali raditi, a to je Županijski sud, ne samo u Zadru, nego svim gradovima lijepe naše. Tako da ovim putem pozivam sve da se okupe u što većem broju, izađu pred središta sudova u svojim gradovima i županijama i da na ovaj način pošalju jednu snažnu poruku.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Od ponoći su na snagu stupile nove cijene goriva. Litra dizela jeftinija je za 6 centi i stoji €1,66, a jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova cijena iznosi €1,15 po litri. Litra benzina ostaje €1,64 kao i prethodna dva tjedna.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Pakistan je SAD-u prenio izmijenjeni iranski prijedlog od 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgodu nenajavljenog napada na Iran, za kojeg je rekao da je bio danas u planu. Spremali smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali možda na neko vrijeme, jer smo imali vrlo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Katar, Emirati, neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana na kratko vrijeme, jer misle da su vrlo blizu dogovora.
9: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širom popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
10: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutna. Reprezentacija nije trenutna forma, pa ja tako to gledam. To nije 2 kola, to je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao u pretvoru tvoje. Znam da je to nešto što mene vodi i što je bilo 9 godina. I doma mi je srebro i bronzo. Ja toga se držim.
9: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora jednoglasno je zaključeno kako su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski te u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Recimo kako se nedugo nakon sjednice predsjednik HNS-a Marijan Kustić povukao s mjesta do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora. Kustić je tako izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je HOO reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Košarkašice Broda na Savi vode 2-0 u finalnoj seriji doigravanja premijer ženske lige protiv Šibenika. Brođanke tako već od 18 sati imaju priliku pred svojim navijačima osvojiti prvi naslov prvakinja. Recimo kako će prije utakmice biti dodijeljena i priznanja najboljim igračicama i trenerima u ovoj sezoni. Ne uspije li Brod na Savi slaviti u ovoj utakmici? Eventualna 4. i 5. utakmica igrale bi se 22. svibnja u Šibeniku te 26. svibnja u Slavonskom Brodu. Za kraj recimo, večeras nas očekuje raspet prvenstva košarkaša. U Draženovu domu od 20 sati odlučujuću majstoricu igraju Cibona i Dubrava, a pobjednika će u polufinalu dočekati Split koji je ranije izbacio Zabok s 2-0. Drugi polufinalni par čine Zadar i Dubrovnik. Dan kasnije u srijedu od 20 sati igra se druga finalna utakmica relegacije između Ribola Kaštele i Dinama. Podsjetimo, u sjećanje na prerano preminulo košarkaša Drniša prije svih utakmica će biti održana minuta šutnje. Za Media Servis Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina. BBZ Info. Najlakše se štedi kad vam odvajanje novca u štednju postane radnja o kojoj niti ne razmišljate. A još lakše se štedi kad to za vas radi vaša banka. Upoznajte inovativnu funkcionalnost BBZ bankarstva. Hashtag WithSave čini štednju zabavnom i jednostavnom, te radi čak i bez prijave u aplikaciju. Svaki put kad plaćate Visa Inspire karticom, iznos do prve pune jedinice automatski se prebacuje na vašu hashtag WithSave štednju, a možete i odvajati iznose prema vašim željama. Jednostavno ubacite željeni iznos u virtualnu hashtag WithSave kasicu. Tako štedite i kad trošite i uopće o štednji ne razmišljate. Ugovorite svoje PBZ digitalno bankarstvo. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 16, Makarska i Split 15, Zadar mjeri 14, Rijeka 13, Daruvar i Bjelovar 12, stupanj manje je u Sisku i Varaždinu, Zagreb je na 10, u Osijeku je 9 stupnjeva, u Gospiću 6. djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
1: Pucića Stays traži noćnog recepcionara, a cijena iznosi 9 eura i 84 centa.
0: Last Minute Renta Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura.
1: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Bipa traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
1: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
0: Bili su to neki od ponuđenih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo, svi poslovi su namijenjeni isključivo studentima.

0: život mu je oduzeo 50-godišnji Kristijan Aleksić, otprije poznat policiji i pravosuđu. Sprovod maturanta najavljen je za danas popodne, dok će se u srednjoj školi Ivan Meštrović, koju je mladić pohađao, održati komemoracija. Ravnatelj škole Hrvoje Peka za Radio Drniš je rekao:
1: a jedna vedra, prekrasna, dobra mlada osoba. Mogu reći samo sve najbolje epitete i miješa se i ljutnja i jad i tuga i bespomoć. Pred njim je bio cijeli jedan život. Radi se učeniku koji je bio i odličan učenik, koji planirao dalje ići na fakultet.
0: Građanin će se točno u podne okupiti na mirnom prosvjedu ispred Zadarskog županijskog suda pod nazivom 19 minuta tišine za 19 godina života koji je prekinut. A prekinut je, naglašava zadarski gradski vijećnik iz redova SDP-a Daniel Radeta, organizator skupa, zbog neodgovornosti države.
2: Definitivno na ovaj prosvjed izlazim kao običan građanin, ne kao nekakav politički aktivist, već kao običan građanin koji je nezadovoljan situacijom u državi. Tko je odgovoran? Odgovorni su zapravo svi. Svi kompletno koji su vodili te sustave posljednjih godina, desetljeća, i za početak oni prvo sebe moraju pogledati u ogledalo da vide kako društvo danas imamo i što društvo ostavljaju iza sebe.
0: Tragedija potresa iz Sjedinjene Američke Države. Tri osobe su ubijene ispred džamije nakon što su dvojica osumnjičenih tinejdžera pucali u islamskom centru u San Diego u Kaliforniji. Osumnjičenici su mrtvi, a pretpostavlja se da su si oduzeli život. Jedna od žrtava bio je zaštitar koji je pokušao spriječiti napad. Policija pucnjavu tretira kao zločin iz mržnje. Sva djeca koja pohađaju školu na sigurnom su. Tragedija se dogodila tjedan dana uoči velikog muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 15, Zagreb mjeri 12, u Osijeku je 11 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren, sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu, ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

se i na ovoj Millions nova stvar na Unido Radio. Evo malo nekih aktualnih podataka. Vanka je 17 Celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost 62%. A kako će vrijeme biti u nastavku dana? Pa evo, bit će pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne uz razvoj oblaka mogućnost za lokalni pljusak, vjerojatnije u zaleđu. Pohaće slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Zbog radova bez struje će biti Barutana i Osojnik od 9 do 14 sati. A svima kojima je potreba, nadam se da nema, ali dežurna ljekarna je kod zvonika.

Evo, vratimo se nakratko u prošlost i zavirimo što se to dogodilo na današnji dan. Francuska u 30-godišnjem ratu je 1635. objavila rat Španjolskoj. Srušena Stambolska kapija u Beogradu 1866. A talijanski kralj i švicarski predsjednik 1906. su otvorili tunel kroz Alpe kojim su povezane Italija i Švicarska. Bjelkinje u Južnoj Africi 1930. dobile su pravo glasa. U Hrvatskoj je 1991. održan referendum o neovisnosti koji je prošao sa 94,17%. Kina i Europska unija 2000. postigle ugovor o trgovini. A na današnji dan 1992. rođen je engleski pjevač i tekstopisac Sam Smith, pa tim povodom slušamo njegovu pjesmu Too Good at Goodbyes.

Dobro jutro, dragi slušatelji. Ja se lagano razbuđujem uz ovu predivnu, predivnu glazbu na našem Unidu radiju. Nadam se da vi imate nešto u što se lako razbudite. Ja nemam više ništa reći, nego samo poslušajte ove vijesti koje sam vam pripremila u 8.30. Čujemo se nakon toga. Vrijeme za Unidu Info.

64. sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva okuplja oko 140 europskih istražitelja zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda u zračnom prometu. Riječ je o prvom takvom susretu koji se održava u Hrvatskoj, a domaćin je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na skupu će sudjelovati predstavnici nacionalnih istražnih tijela iz brojnih europskih država, a glavne teme bit će sigurnosne istrage, razmjena iskustava i unapređenje sigurnosti zračnog prometa. Nakon sastanka slijedi dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća, na kojem će predavanja održati stručnjaci iz Francuske, Italije, Njemačke, Irske, Švedske, Rumunjske, a pridružit će im se i stručnjaci iz Središta za zrakoplovnu medicinu Ujedinjenog Kraljevstva. Radionica pod nazivom Etički kodeks, čitamo li ga samo kada zagusti, bit će u 10 sati u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. Na radionici će se razgovarati o načelima akademske čestitosti, ali i o konkretnim izazovima s kojima se nastavnici svakodnevno susreću u nastavi. Kako prepoznati različite oblike akademske nepoštenosti, koje su zakonske obveze, te kako odgovoriti na sve češće korištenje alata umjetne inteligencije među studentima. U organizacije Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku, a voditeljica radionice će biti docentica doktorica znanosti Barbara Ganga iz Ovko i izvanredna profesorica doktorica znanosti Ana Car. Otvorenje izložbe vizura Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. U sklopu je program obilježavanja godine Marina Getalića i predstavljanja suvremenog umjetničkog osvrta na život i rad jednog od najznačajnijih dubrovačkih znanstvenika. Riječ je o trećoj ovogodišnjoj izložbi posvećenoj 400. obljetnici smrti Marina Getalića, a 10 autora kroz različite umjetničke medije istražuje motive povezane s njegovim znanstvenim djelovanjem poput Betine Špilje, svjetlosti, geometrije i putovanja. Predstavljanje znanstvene monografije poveznice hrvatskog i talijanskog slikarstva od 1872. do 1919. autorice doktorice znanosti Ivane Rončević-Elezović bit će u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izdanju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Lekam Internacionala. Na predstavljanju će sudjelovati ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi, autorica knjige doktorica znanosti Ivana Rončević-Elezović, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smo Okvina, povjesničar umjetnosti doktor znanosti Ivan Viđen, te recenzentica knjige profesorica doktorica znanosti Sanja Žaja Vrbica. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. I za kraj o vremenu, bit će pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne uz razvoj oblaka mogućnost za lokalni pljusak, vjerojatnije u zaleđu. Puhat će slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren majestral. Najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info. Pripremila Andreja Petrušić.

Ljeto kuca na vrata, a s tim i sezona. Donosimo nekoliko prijedloga za poslove za vas. Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura. Pucić Estates traži noćnog recepcionera, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa. Last Minute Rent-a-Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura. Bobis je u potrazi za prodavačem, a cijena sata je 7 eura. Bipa također traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi. Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi. You need to get a job. Eto, bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra. Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

Na današnji dan obilježava se Svjetski dan obiteljskih liječnika. Obiteljski liječnici su često prva točka kontakta kada se suočavamo s poteškoćama, naravno ne samo tjelesnim, već i emocionalnim. Zato je važno na današnji dan obratiti pažnju na činjenicu kako obiteljski liječnici ne liječe samo bolest. Oni nas poznaju kao osobe, prate nas kroz različite životne faze i često su prvi kojima se obraćamo kada se suočavamo sa zdravstvenim ili emocionalnim teškoćama. Njihova uloga naravno nije samo medicinska, oni pružaju kontinuiranu, cjelovitu i osobnu skrb koja povezuje tijelo i duh pojedinca i zajednicu. Važno je također naglasiti da i sami obiteljski liječnici trebaju podršku kako bi mogli nastaviti brinuti o drugima. Ako liječnik vodi računa o svom mentalnom zdravlju, ima pristup edukaciji, podršci kolega i stručnim mrežama, može bolje skrbiti o svojim pacijentima. I tako nastaje krug međusobne koristi. Zadovoljan liječnik pruža bolju skrb, pacijenti se osjećaju sigurnije i zdravije, a cijela zajednica postaje otpornija. I na Svjetski dan obiteljskih liječnika odajemo priznanje svim liječnicima i zdravstvenim timovima koji svakodnevno, često u tišini i bez puno priznanja, pomažu svojim pacijentima. Oni nisu tu samo kada smo bolesni, oni su stalna podrška u očuvanju zdravlja, prevenciji bolesti i brizi za psihičko i fizičko blagostanje. Pa tako u svijetu koji se mijenja, njihova uloga postaje sve važnija. Zajednički možemo graditi otpornije, zdravije i povezanije zajednice. Pa tako je to, razmislite malo o svom obiteljskom liječniku. Ja o svojoj mislim svako malo. Moram je zazvati svaki mjesec zbog štitnjače, tako da nemojte se ustručavati, oni su tu uvijek za vas, tako da mi smo njima potrebni koliko i oni nama i naravno obrnuto. A mi nastavljamo dalje sa dobrom glazbom, imamo tu One Republic i Rescue Me. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?

0: Дайте сати.
1: Вести. Медиа сервиса.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Drugi je dan sastanka ministra unutarnjih poslova država članica Europske unije Med 9. Inicijativom predsjeda Hrvatska, okuplja mediteranske zemlje članice Europske unije. Za manje od mjesec dana na razini cijele Europske unije počinje primjena novog pakta o migracijama i azilu, pa je sastanak posebno važan jer su sigurnost i učinkovita zaštita vanjske granice neizostavan dio europskih

0: te sigurnosti, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Hrvatskim predsjedanjem dodatno potvrđujemo važnost mediteranske dimenzije europske sigurnosti, a sigurnost Mediterana više nije samo pitanje juga Europe, to je pitanje ukupne sigurnosti i otpornosti Europske unije.
0: Danas će ministri raspravljati o suzbijanju krijumčarenja droga morskim putem i odgovoru članica na organizirani kriminalitet. Pred hrvatske zastupnike stižu izmjene zakona o potrošačkim kreditima. Novost je proširenje primjene na nove oblike kreditiranja na beskamatne kredite, ali i jačanje mehanizama zaštite potrošača. To bi uključivalo stroža pravila oglašavanja, transparentnije pred ugovorno informiranje i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je pravo na zaborav za bivše onkološke kredite, a novi zakon primjenjivat će se na institucije i pravne osobe koje nisu banke, poput teleoperatera koji često prodaju mobitela na rate. HAK javlja da je zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška prekinut promet u oba smjera. Kako navode mediji iz BiH, nešto iza ponoći urušio se dio mosta prema graničnom prijelazu, a bosansko-hercegovački automoto klub objavio je da je obustava prometa počela noćas i da dolazi do zastoja putničkih vozila na graničnim prijelazima. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 17, Rijeka 16, u Zagrebu i Osijeku 15 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje jugozapadni, a na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Dobro jutro još jednom. Da, tu sam još uvijek s vama. S vama je Andreja Petrošić. Ja sam se lagano razbudila, ovako bude svako jutro. U 8 kažem da sam nikako ili sam pospana i onda u 9 sam već super. Samo nešto mi je s glasom jutros, to ću valjda popraviti. Evo, malo prije smo koji na svaku punu uru čuli vijesti medija servisa, a u Unidu Info gdje vam pripremam sve lokalne novosti možete čuti idući u 10.30. Osim toga ponuđu vam filmove s kojima možete upotpuniti svoj nastavak dana, ne samo filmove nego neke jako zanimljive kulturne događaje, tako da ostanite slušati. U 11 sati budite s nama u našoj rubrici Leitmotiv koju vam svako dana pripremamo drugačiju, kratku i prepoznatljivu playlistu. Iskreno, još uvijek ne znam što će biti, ali bit će jako zanimljivo. U 13 sati poslušajte emisiju Manifesto. Ako vas zanima isključivo glazba, preporučujem emisiju Megafon u 20 sati. Kad smo već kod glazbe, to je i naša nova stvar. Ove cure, Say Now, grupa, britanska grupa Say Now, su stvarno osmislile jednu predobru pjesmu o manifestaciji. U njoj govore, dakle, ne samo o novcu, nego i o stavu, dakle, vjeri u sebe i traženju više od života. Ovo je grupa Say Now i pjesma Millions.

0: novi strani singlovi na Unidu radiju.
1: When I was young,

0: Evo, meni je jutros bilo dosta hladno, jest da sam obukla kratke rukave, nadam se da će kasnije biti malo sunca, ali primjećujem neku razliku u temperaturi, svi govore mogla bi kiša, ali evo tko to zapravo zna je Roland Bilobrk iz Krometa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako će nam vrijeme biti u nastavku dana?
1: Pa, u nastavku dana uglavnom suho, ali ipak postojaće mogućnost, pogotovo u drugom dijelu dana, za pokoji lokalni pljusak u široj okolici, tako da nam je danas atmosfera malo nestabilnija, što možemo evo čak primijetiti i po ovim jutarnjim satima koji su nam donijeli i oblaka i sunca, dakle kombinaciju oblačnijeg i sunčanijeg vremena, ali čini se da ipak ima malo više oblaka nego vedrine. Možemo reći da je relativno toplo, temperature zraka su blizu ili tek malo ispod 20 stupnjeva, trenutno Gruda mjeri 18, 19 imaju Gruž, Komolac, Vid i Martinovići, 20 Lovorno, Kupari i Korčula, također Ston ima oko 20, potom je 21 stupanj. Relativna vlaga je između 60 i 70%, tlak je još uvijek malo snižen na 1004 hektopaskala i možemo reći općenito da će današnji dan donijeti i dalje kombinaciju sunca i oblaka, tako da će najčešće biti djelomično sunčano, a uglavnom u drugom dijelu dana, sredinom i u drugom dijelu dana postojat će mogućnost ponegdje za lokalni pljusak ili malo kiše. Puhat će još u ovim jutarnjim satima slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne većinom doumjeren majstral. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra onda ipak malo povoljnije, sunčanije, tako da bi sutra bilo pretežno sunčano, popodne ponegdje s umjerenom naoblakom i većinom suho. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne će jačati majstral koji će biti umjeren, a ponegdje i jak. Temperatura ujutro između 11 i 16, u Konavlima još pokoji stupanj niža, a najviša dnevna između 21 i 26. I dani koji slijede, dakle četvrtak i petak, trebali bi donijeti ponovno stabilnije sunčanije vrijeme, dakle uglavnom pretežno sunčano, ujutro sa slabom i umjerenom burom, popodne će to biti umjeren majstral, dakle možemo reći jedno toplo, kasno proljetno vrijeme.
0: Dakle, trebamo samo prebroditi danas i ove oblake i čekati bolje vrijeme.
1: Pa da, nekako je danas najveća šansa za poslijepodnevni pljusak. Sljedećih dana će ipak biti stabilnije i još malo toplije.
0: Pa evo, to zvuči odlično. Hvala vam na ovim informacijama.
1: Evo, nema na čemu. Lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja. Bio je to Roland Bilobrk iz Krometa.

0: Mind.
1: Uz naše predloge vam nikad neće biti dosadno, zato nastavite slušati da čujete koji su to točno. U nastavku kultnog hita Vrag nosi pradu 2 vraćamo se u svijet mode, glamura i velikih ambicija, gdje se nakon 20 godina ponovno susreću Miranda, Andy, Emily i Nigel. Dugoočekivani nastavak donosi novu dozu humora, intriga i modnog kaosa koji je obilježio originalni film. Vrag nosi pradu 2 pogledajte u 18.30 u kinu Sloboda. A ovaj klasik vraća se na platno povodom svoje 40. godišnjice. Poručnik Pete Mitchell Maverick dolazi u elitnu pilotsku školu Top Gun u Kaliforniji. Neustrašiv je, ali buntovan, pa razvija veliko rivalstvo s talentiranim pilotom Icemanom. Film Top Gun pogledajte u 19.30 u dvorani Vizija. Redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Radnja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prijevare i borbe za opstanak. Film Siva zona možete pogledati u 20.45 u kinu Sloboda. Studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice. A da vidimo što se to nudi od kulturnih događaja. Predstavljanje znanstvene monografije Poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. bit će u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Izložba Vizura bit će u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. A nastup folklornog ansambla Linđo bit će u 21.30 u Lazaretima. To je bilo to od nas, vaše je samo da izaberete, naravno do tada ostanite na valovima Uljudu radija.

0: Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima bit će sutra u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine odvija pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. A evo nešto više o radionici reći će nam ravnatelj doma Marina Držića, Nikša Matić. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama, naravno.
0: Ništa, naravno. Mene zanima, da odmah pođemo, kako je nastala ideja za ovu radionicu, zvuči jako, jako zanimljivo.
1: Evo, hvala vam na tome. Dom Marina Držića kroz kontinuirano, dakle, kroz dugi niz godina gaji pedagošku djelatnost u vidu edukativnih radionica, prije svega više mjesečnih radionica, glazbenih, filmskih, dramskih, likovnih i uvijek sa svojim finalom. Dakle, ako govorimo o likovnoj radionici, nakon 3 mjeseca trajanja rada ili s djecom ili u zadnje 3-4 godine likovne radionice radimo i s odraslima. Uvijek nam je u fokusu naš grad, Marin Držić kao najveći hrvatski komediograf. A evo, ove godine više mjesečna dramska i glazbena radionica u sinergiji pod vodstvom mentorica Paule Dražić-Zekić i Sanje Dražić, 19 polaznika dramske i glazbene radionice povodom, kako ste jako lijepo u uvodu rekli, povodom Međunarodnog dana muzeja koji ove godine imaju jednu vrlo inspirativnu temu, dakle muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Evo, pa tako i mi sa jednim vrlo zanimljivim naslovom smo se ove godine uhvatili procesa tko se smije, a tko plače ili tko se smije, odnosno veseli, a tko plaće u Držićevim djelima. Dakle, mi smo tijekom proteklih mjeseci pod vodstvom mentorica naših 19 polaznika su istraživali Držićev svijet, upoznavali se prije svega s njegovim životom, zato je cilj naših svih više mjesečnih radionica bilo koja je prije svega na neki način odgojiti djecu pod navodnicima, ali i u doslovnom smislu, da znaju tko je bio Marin Držić, što je on značio za grad, da je riječ o jednome iznimnome dramskom pisu koji je bok uz bok evropskim komediografima, ne zovu ga uzalud Marin Držić, hrvatski Molijer, hrvatski Šekspir, hrvatski Dante, hrvatski Cervantes. Evo, i upravo to želimo prenijeti i usaditi našim polaznicima, našoj djeci, a konkretno vezano za radionicu, upoznavajući se sa životom i crticama iz života našeg Marina Držića, mi smo izvodili iz njegovih djela, dakle, one situacije i one prigode, dakle, gdje smo vidjeli gdje Marin Držić u svojim djelima, u svojim likovima govori tko se veselio, a tko se smijao, odnosno plakao u njegovim djelima. I upravo to smo radili čitajući ulomke njegovog možda najizvođenijeg i najpoznatijeg djela Dundo Maroja, ali i druge, dakle Venere Jadon, Grižula, Novelu Stanca, i upravo smo kroz tu sinergiju, dakle drame i glazbe, otkrivali razloge i analizirali ih, tome razloge veselja i tjeskobe Držićevih likova, i naravno uspoređivali smo ondašnji govor sa i emocije sa našom svakodnevicom. Vjerujem kako će svim našim i vašim, dakle, slušateljima biti jako drago vidjeti što su to djeca pripremila za nas. I evo, i ovom prigodom ja ih rado pozivam da dođu u Lazarete sutra u 19 sati, dakle srijeda 20. svibnja sutra u drugoj lađi u Lazaretima u 19 sati. Ono što nam je možda još iznimno važno spomenuti, da ove radionice, one, dakle, nisu bile usmjerene isključivo ka interpretaciji, ono čim smo se mi bavili, čim su se mentorice bavile sa našim polaznicima, dakle nisu služile isključivo za interpretaciju književnih i glazbenih dijela, već su ujedno i služile kao svojevrsni mostovi koji brišu generacijske i vremenske podjele. Naime, sve one neke ideje, neki životni kredo, životni moto i ono što je upotrebljavao Marin Držić u svojim djelima prije 500 godina možemo upotrijebiti i danas, dakle sve te njegove ideje, rekli bismo te ideje koje Marin Držić je tada proklamirao u svojim djelima, one su sve vremenske i vrijede jednako i danas.
0: Pa evo, vi ste sve rekli, ja više apsolutno nemam što pitati, jedino se nadam da će to sve uspješno sutra proći, a naravno i budućnost doma Marina Držića.
1: Hvala vam lijepa i pozdrav vašim slušateljima. Još jednom vam zahvaljujem na pozivu i na interesu za programske aktivnosti naše ustanove i još jednom koristim priliku da vam zahvalim i pozovem vaše slušatelje da dođu sutra i vide što su nam to vrijedna djeca, naši polaznici dramske i glazbene radionice, tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima, da dođe i da nas podrži, dakle sutra u 19 sati u drugoj lađi u Ladanju.
0: Eto, sigurna sam da će odaziv biti dovoljno dobar. Dosta nego dobar.
1: Hvala vam lijepa.
0: Bio je to ravnatelj doma Marina Držića, Nikša Matić. Evo, napominjemo da će predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima biti sutra u 19 sati u drugoj lađi Lazareta.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškermenec, dobar dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg mladića kojeg je u subotu brutalno ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Proglašen je dan žalosti dok će sprovod biti u popodnevnim satima. Započela je i izvanredna inspekcija nad radom općinskog suda i državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi trebali biti poznati do kraja tjedna. Na činjenicu da Aleksić od ranije poznat policiji i pravosuđu, osvrnuo se premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica bogatija je za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Jedna je to od najvećih nabava u vatrogastvu, teška 21,6 milijuna eura.

0: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je da je riječ tek o prvoj u nizu isporuka koje će stizati svakog mjeseca.
1: U prvom momentu podijelili smo 7 vozila za područje priobalja. Upravo već ova treći vozila će ići i na redovnu dislokaciju.
0: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić povukao se s mjesta do predsjednika u Vijeću. Kustić je tako, prenose mediji, izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je odbor reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Podsjetimo, riječ je o izvlačenju 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Ipak Vijeće zaključilo kako su sva sredstva proslijeđena Skijaškom savezu korištena namjenski te u skladu s pravilnicima. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 19, Zagreb, Rijeka i Osijek mjere 17 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren, sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu, ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Radionica Što kada sam pod stresom, voditeljice Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Jelene Bupić, bit će sutra u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku. Studenti će imati priliku bolje razumjeti što je stres i zašto nastaje, prepoznati vlastite okidače stresa te upoznati konkretne tehnike koje mogu koristiti u suočavanju sa stresom i izazovima ispitnog razdoblja. Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima bit će sutra u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine odvija pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Riječ je o završnici više mjesečnih radionica u kojima su sudjelovali učenici dubrovačkih osnovnih škola pod vodstvom profesorica Sanje Dražić i Paole Dražić-Zekić. Tijekom radionica učenici su istraživali život i djela Marina Držića te upoznavali renesansni svijet. Publiku očekuju monolozi, scenske izvedbe poznatih Držićevih likova, ali i glazbeni dio programa s pjesmama skladanim na njegove tekstove. Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, Korife i hrvatske moderne sakralne umjetnosti autora Antuna Karamana bit će sutra u 19 sati u Maloj dvorani Studentskog doma u Dubrovniku. Ova monografija po prvi puta objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaranju. Autor analizira njegovo nabožno-metafizičke principe i utjecaje te precizno kontekstualizira njegova djela unutar povijesti hrvatske i svjetske sakralne umjetnosti. Edukativno-zabavni program za djecu u sklopu akcije Budi kao cvijet održat će se sutra u Franjevačkom samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju, povodom i obilježavanja Svjetskog dana pčela. Program počinje u 16.30 pop-up Lego radionicom, kroz koju će djeca na kreativan i interaktivan način učiti o važnosti pčela u ekosustavu. U 17.30 slijedi interaktivna pčelopričaonica Gdje žive pčele, u kojoj će konavoski pčelari djeci približiti život pčela te njihovu ulogu u prirodi. Program završava u 18 sati predstavom Pčelice zujalice u izvedbi lutkara udruge Aster. I za kraj o vremenu, bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren maestral. Sutra će biti većinom suho, najviša dnevna temperatura do 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Andreja Petrušić.

Pjesma predstavlja želju za uspjehom, bogatstvom i velikim snovima. Nije samo o novcu, nego i o stavu, vjeri u sebe i tražnju više od života. Grupa Say Now i Millions, nova stvar na Unidu Radiju.

sredinom i u drugom dijelu dana postojaće mogućnost ponegdje za lokalni pljusak ili malo kiše. Puhat će još u ovim jutarnjim satima slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne većinom do umjeren majestral. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra onda ipak malo povoljnije, sunčanije, tako da bi sutra bilo pretežno sunčano, popodne ponegdje s umjerenom naoblakom i većinom suho. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne će jačati majestral koji će biti umjeren, a ponegdje i jak. Temperatura ujutro između 11 i 16, u Konavlima još pokoji stupanj niža, a najviša dnevna između 21 i 26. I dani koji slijede, dakle četvrtak i petak, trebali bi donijeti ponovno stabilnije sunčanije vrijeme, dakle uglavnom pretežno sunčano, ujutro sa slabom i umjerenom burom, popodne će to biti umjeren majestral, dakle možemo reći jedno toplo, kasno proljetno vrijeme.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβα.
1: Akilas pjesmom Ferto predstavlja Grčke na ovogodišnjoj Euroviziji. Idemo dalje s pobjednicom ovogodišnje Eurovizije, to je Dara s njenom pjesmom Bangaranga. Uvjerljivo je pobjedila i zasluženo.

U ovom Leitmotivu slušamo moje najdraže pjesme s ovogodišnje Eurovizije. A ovo je pobjednica Eurovizije 2026. Dara sa svojom pjesmom Bangaranga. Nastavljamo u stilu Eurovizije. Moldavija uvijek odluči donijeti nešto zabavno i energično, pa tako je ova pjesma Viva Moldova, Satoshi.

0: Uz naše predloge vam nikad neće biti dosadno, zato nastavite slušati da čujete koji su to točno. U nastavku kultnog hita Vrag nosi Pradu 2 vraćamo se u svijet mode, glamura i velikih ambicija, gdje se nakon 20 godina ponovno susreću Miranda, Andy, Emily i Nigel. Dugoočekivani nastavak donosi novu dozu humora, intriga i modnog kaosa koji je obilježio originalni film. Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 18.30 u kinu Sloboda. A ovaj klasik vraća se na platno povodom svoje 40. godišnjice. Poručnik Pete Mitchell Maverick dolazi u elitnu pilotsku školu Top Gun u Kaliforniji. Neustrašiv je, ali buntovan, pa razvija veliko rivalstvo s talentiranim pilotom Icemanom. Film Top Gun pogledajte u 19.30 u dvorani Vizija. Redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Ranja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prijevare i borbe za opstanak. Film Siva zona možete pogledati u 20.45 u kinu Sloboda. Studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice. A da vidimo što se to nudi od kulturnih događaja. Predstavljanje znanstvene monografije Poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. bit će u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Izložba Vizura bit će u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. A nastup folklornog ansambla Linđo bit će u 21.30 u Lazaretima. To je bilo to od nas, vaše je samo da izaberete, naravno do tada ostanite na valovima Unidu Radija.
1: Ovo je Unidu Radio.

pjesma predstavlja želju za uspjehom, bogatstvom i velikim snovima. Nije samo o novcu, nego i o stavu, vjeri u sebe i tražnju više od života. Grupa Say Now i Millions, nova stvar na Unidu Radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Drniš se opraštao od ubijenog Luke, u Saboru mu odana počast. Turudić komentirao rad državnog odvjetništva u slučaju Kristijana Aleksića. Marijan Kustić povukao se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke iz Drniša potreslo je cijelu zemlju. Protiv osumnjičenog Kristijana Aleksića policija je podnijela kaznenu prijavu, a tereti ga se i za nelegalno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U podne je počeo prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Kako to da je bivši osuđenik 50-godišnjak s nizom optužnica bio na slobodi, tko je zakazao u institucionalnom lancu? Pitanja su s kojima se suočio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zašto na Općinskom sudu u Šibeniku od 2023. nije bilo zakazano ročište zbog optužnice za držanje nelegalnog oružja? Turudić kaže.
6: Uvijek se treba rasprava zakazati, postupak dovršiti što je prije moguće. Dakle, da je bio dovršen na vrijeme postupak, bio bi dovršen, ovako nije ti započeo. Sad sam odgovorio da ćemo utvrditi je li bilo propusta, ali da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine.
5: Podsjetimo, upravo je za Šibensko državno odvjetništvo i tamošnji općinski sud ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo nadzor nad radom.
7: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti.

0: medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
1: Za tragično preminulog mladića održana je minuta šutnje u Hrvatskom saboru. Na prijedlog Mostova saborskog zastupnika Mire Bulja, predsjednik sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnike da odaju počast prerano ugašenom životu.
2: Zamolio bih u ime svih zastupnika, građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora na minutu šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
3: Biće minuta šutnje. Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
1: Zašto je Aleksić bio na slobodi zanimalo je i Marijanu Puljak iz centra.
4: Institucije ove države šutjele su predugo. Šutjele su pune 2,5 godine dok je ubojica držao napunjeno oružje. Građani šute iz tuge, iz prkosa, a mi moramo govoriti, nego vrištati, urlikati, jer je vrijeme za šutnju prošlo.
1: Krivce i strože kazne traži HDZ, odgovorila je njihova zastupnica Danica Baričević, ali i upozorila.
5: Kao odgovorni ljudi, kao politika, moramo imati snage reći da se ovakve tragedije ne mogu promatrati isključivo kroz prizmu represije. Jer zaštita mentalnog zdravlja i prevencija nasilja počinju puno, puno prije nego što slučaj dođe i do psihijatra i do psihologa.
1: Komemoracija za mladog Luku održava se u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao, dok će se sprovod održati u popodnevnim satima. Iako građani Drniša danas tuguju, za sutra u 19 sati najavili su mirni prosvjed na Poljani.
6: Media servis. Vijesti.
1: Pakistan je SAD prenio izmijenjeni iranski prijedlog od 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgodu nenajavljenog napada na Iran, za kojeg je rekao da je bio danas u planu.
7: Spremali smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda za uvijek, ali možda na neko vrijeme, jer smo imali vrlo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Katar, Emirati i neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana na kratko vrijeme jer misle da su vrlo blizu dogovora.
1: A prema neslužbenim informacijama, američka strana nije zadovoljna prijedlogom koji je dobila. Iran traži ukidanje sankcija Teheranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava i prekid pomorske blokade zemlje, koji prekid rata na svim frontama uz naplatu naknade ratne štete. A tek nekoliko dana nakon posjete Trumpa Kini, put Dalekog istoka će ruski predsjednik Vladimir Putin.
7: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni. Čineći to ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svojoj njihovoj punini, ukupnosti i povezanosti.
1: A nastavljaju se rusko-ukrajinski međusobni napadi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je u posljednjih nekoliko mjeseci ruski kapacitet proizvodnje nafte pao za 10% i da su naftne bušotine zatvorene.
7: Putin je naravno napravio ratnu skrinju, ali svakako nedovoljno da se bori na neodređeno vrijeme.
8: Zakinčujete svoju vinu.
9: Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora jednoglasno je zaključeno kako su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski, te u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Nedugo nakon sjednice, kako doznaje 24 sata, predsjednik HNS-a Marijan Kustić povukao se s mjesta do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora. Kustić je tako izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je HOO reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širem popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
10: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna svoja, pa ja tako to gledam. To nije dva kola, to je dvije godine ciklus. Ja gledam te dvije godine ciklus koji je nešto napravio, a da je ostao preko tvoje. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I to nam je sve grozno. Ja toga se držim.
9: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panovom i Ganom, a konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Prije odlaska na svjetsku smotru Vatreni će 2. lipnja na Rujevici ugostiti Belgiju, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Futsal Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malo nogometaši iz Rijeke su na gostovanju u 4. utakmici nakon produžetaka s 5-4 svladali Novo Vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Za naslov će se tako boriti Rijeka i Omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Večeras ćemo saznati posljednjeg polufinalista domaćeg košarkaškog prvenstva. U Draženovom domu odlučujuću utakmicu igraju Cibona i Dubrava, a početak je u 20 sati. Momčad koja prođe u polufinale ide na Split koji je već izbacio Zabok s 2-0 u pobjedama, a na drugoj strani polufinale će igrati Zadar i Dubrovnik. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik 20, Split 22, Šibenik Osijek, Slavonski Brod i Rijeka 21, Zagreb 20, Karlovac 19, Zadar, Varaždin, Daruvar i Bjelovar 18 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu, ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.

Radionica Što kada sam pod stresom, voditeljice Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Jelene Bupić, bit će sutra u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku. Studenti će imati priliku bolje razumjeti što je stres i zašto nastaje, prepoznati vlastite okidače stresa te upoznati konkretne tehnike koje mogu koristiti u suočavanju sa stresom i izazovima ispitnog razdoblja. Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima bit će sutra u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine odvija pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Riječ je o završnici više mjesečnih radionica u kojima su sudjelovali učenici dubrovačkih osnovnih škola pod vodstvom profesorica Sanje Dražić i Paole Dražić-Zekić. Tijekom radionica učenici su istraživali život i djela Marina Držića te upoznavali renesansni svijet. Publiku očekuju monolozi, scenske izvedbe poznatih Držićevih likova, ali i glazbeni dio programa s pjesmama skladanim na njegove tekstove. Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti autora Antuna Karamana bit će sutra u 19 sati u Maloj dvorani Studentskog doma u Dubrovniku. Ova monografija po prvi puta objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaranju. Autor analizira njegovo nabožno-metafizičke principe i utjecaje te precizno kontekstualizira njegova djela unutar povijesti hrvatske i svjetske sakralne umjetnosti. Edukativno-zabavni program za djecu u sklopu akcije Budi kao cvijet održat će se sutra u Franjevačkom samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju, povodom i obilježavanja Svjetskog dana pčela. Program počinje u 16.30 pop-up Lego radionicom kroz koju će djeca na kreativan i interaktivan način učiti o važnosti pčela u ekosustavu. U 17.30 slijedi interaktivna pčelo pričaonica Gdje žive pčele, u kojoj će konavoski pčelari djeci približiti život pčela te njihovu ulogu u prirodi. Program završava u 18 sati predstavom Pčelice zujalice u izvedbi lutkara udruge Aster. I za kraj o vremenu, bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba bura i sjeverozapadnja, sutra će biti većinom suho. Najviša dnevna temperatura do 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Andreja Petrušić.

0: sredinom i u drugom dijelu dana postojaće mogućnost ponegdje za lokalni pljusak ili malo kiše. Puhat će još u ovim jutarnjim satima slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne većinom do umjeren majestral. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra onda ipak malo povoljnije, sunčanije, tako da bi sutra bilo pretežno sunčano, popodne ponegdje s umjerenom naoblakom i većinom suho. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne će jačati majestral koji će biti umjeren, a ponegdje i jak. Temperatura ujutro između 11 i 16, u Konavlima još pokoji stupanj niža, a najviša dnevna između 21 i 26. I dani koji slijede, dakle četvrtak i petak, trebali bi donijeti ponovno stabilnije sunčanije vrijeme, dakle uglavnom pretežno sunčano, ujutro sa slabom i umjerenom burom, popodne će to biti umjeren majestral, dakle možemo reći jedno toplo, kasno proljetno vrijeme.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Unidu Radio Manifesto.
1: Manifesto.
2: Pozdrav. S vama je Andreja Petrušić, dobrodošli u emisiju Manifesto u kojoj vas očekuje pregršt kulturnih novosti. Čućete o predstavama u kazalištu Marina Držića, znanstvenoj monografiji Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, ciklusu besplatnih radionica za djecu s disleksijom i teškoćama učenja u dubrovačkim knjižnicama i o mnogim drugim kulturnim novostima. U glazbenom dijelu slušamo One cure. To su stay at home indie princeze koje su izašle iz svojih soba kako bi isporučile girlhood optimizam. Pjesme ispunjene nostalgičnom estetikom, humorom i zvukom, gitara i šljokica. One su zagrebački elektropop-punk duo i predstavljaju novi singl i spot Ne volim te, snažnu iskrenu break-up himnu koja otvara novo poglavlje benda i najavljuje njihov nadolazeći album planiran za jesen ove godine. Nakon niza zapaženih singlova i sve većeg interesa publike na regionalnoj alternativnoj sceni, One cure nastavljaju graditi svoj prepoznatljiv spoj synth-punka, dance-popa, DIY estetike i generacijske iskrenosti. Pa tako prije kulturnih novosti slušamo pjesmu Ne volim te.

0: volim te, ja ne volim te.
1: Radio Manifesto. Manifesto.
2: Počinjemo s kulturnim novostima, a prve su na redu knjižnice. Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus besplatnih radionica za djecu s disleksijom i teškoćama učenja uz naziv Čarolija čitanja uz Leksi.
3: Program je namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole, a radionice će se održavati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad u ulici od Puća 6 sve do kraja godine. Radionice vodi knjižničarka i edukacijska rehabilitatorica Nikolina Njirić, a djeca će kroz igru, čitanje i kreativne aktivnosti razvijati pažnju, koordinaciju, koncentraciju i vještine čitanja uz pomoć aplikacije Leksi. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 21. svibnja putem e-mail adrese djeci@dkd.hr ili preko messengera Odjela za djecu i mlade Dubrovačkih knjižnica. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta, dob te kontakt roditelja.
2: Otvorenje izložbe Vizura Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad.
3: Posvećeno obilježavanju godine Marina Getaldića i 400. obljetnice smrti znamenitog dubrovačkog znanstvenika. Izložba donosi suvremeni umjetnički pogled na Getaldićev svijet svjetlosti, matematike i optike, povezujući znanost i likovni izraz kroz različite umjetničke medije. Inspirirana Betinom špiljom, lomom svjetlosti i estetikom brojeva, Vizura poziva posjetitelje na susret egzaktnog i imaginativnog, tamo gdje se formula pretvara u umjetnost. Izložba ostaje otvorena do 8. lipnja.
2: Bila je to Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica. Idemo na kratki predah uz One cure i njihovu pjesmu Neonska princeza.

0: Unidu Radio Manifesto.
1: Manifesto. Nastavljamo dalje s kulturnim novostima. U srijedu u 20 sati na velikoj sceni možete pogledati predstavu Majka.
2: Florijana Zelera u režiji Enesa Vezovića. Ova predstava nastala u produkciji kazališta Gavela i Ludens teatra predstavlja izuzetan glumački materijal. Potresna je to studija karaktera ispisana u inventivnoj dramatuškoj matrici u kojoj se isprepleću doživljeno i zamišljeno, ostvareno i izmaštano u atmosferi rastuće napetosti i čudnovatog ozračja. Igraju Bojana Gregorić-Vezović, Matija Gašpar, Pari, Amar Bukvić i Tena Nemet Branko.
1: Nakon osvojena 4 marula na 36. Marulićevim danima, predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, ponovno dolazi na scenu i to u subotu u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
2: Autori teksta su Doroteja Šušak i Romano Nikolić u suradnji s izvođačima. A to su Mirej Stanić, Edi Jertec, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Nikola Radoš, Nika Matušić i Dorijan Vicić. Predstava je to o jednoj ženi čije sjećanja blijede zbog demencije, o jednom sinu koji brine i preko ruba izdržava, o jednoj snahi koja ostaje, o jednoj prijateljici koja se oprašta, o obitelji koja svjedoči ljubav čak i onda kada je bolnost njezina najistaknutija dimenzija, o jednoj povijesti, jednom gradu koji u sebi skriva i ljubavi i tuge, i krhost i snagu, i fragilnost i trajnost sjećanja. Ulaznice se mogu kupiti online putem platforme ulaznica.hr ili na blagajni kazališta. Rezervacije su moguće telefonom na 020-321-088 ili na e-mail blagajna@kmd.hr.
1: Bio je to Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića.
0: Manifesto.
1: Manifesto. U organizaciji Umjetničke galerije Dubrovnik i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u dubrovačkim muzejskim prostorima u 18 sati bit će predstavljena
3: znanstvena monografija Poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. autorice doktorice znanosti Ivane Rončević-Lezović. Riječ je o impresivnoj, bogato opremljenoj publikaciji na 616 stranica na hrvatskom jeziku sa sažetkom na engleskom u izdanju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Lakeham Internationala. Recenzije potpisuju profesorica doktorica znanosti Sanja Žaja Vrbica i profesor doktor znanosti Frano Dulibić, a grafičko oblikovanje Ana Zubić. Predstavljanje znanstvene monografije organizira se u povodu Međunarodnog dana muzeja koji se obilježava 18. svibnja. Pozivamo sve vaše slušatelje, posebno studente, da dođu do Umjetničke galerije Dubrovnik večer su 18 sati. Također, nakon predstavljanja znanstvene monografije moći će uživati i u aktualnoj izložbi Zbirka kviz Mala riznica hrvatskog slikarstva u organizaciji Galerije Klovićevi dvori i Umjetničke galerije Dubrovnik. Naime, ova izložba na kojoj su vrhunska djela velikana hrvatskog slikarstva zbog velikog interesa javnosti ostaje otvorena do kraja mjeseca, do 31. svibnja.
1: A proteklog tjedna u galeriji Dulčić Masle politika povodom druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka
3: predstavljena je pjesničko-grafička mapa List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, te je otvorena izložba grafika iz mape objavljene 2024. godine u čast velikom dubrovačkom pjesniku. Riječ je o vrijednom izdanju edicije Biškupić, a mapa sadrži 17 pjesničkih tekstova i 34 grafike različitih autora i autorica. Sve grafike iz mape izložene su na izložbi koja se u galeriji Dulčić Masle politika može pogledati do 31. svibnja. Kustosica izložbe je naša muzejska savjetnica Petra Golušić. Na izložbi grafika može se pogledati i dokumentarni film Tonka Jovića Meštar od svega Luko Paljetak, snimljen 2012. godine u produkciji Hrvatske radiotelevizije. Pridružite nam se večeras u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik u 18 sati na predstavljanju znanstvene monografije koja govori o poveznicama hrvatskog i italijanskog slikarstva i obiđite naše aktualne izložbe. Uživajte u umjetnosti.
1: Bila je to Kristina Filišić iz Umjetničke galerije Dubrovnik.
0: Manifesto.
1: Manifesto. A sad prije zadnjeg dijela emisije još jednom slušamo One cure i njihovu pjesmu Serotonini.

0: Unidu Radio Manifesto. Manifesto.
1: Došli smo do zadnjeg dijela ovotjednog manifesta. Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim dijelima bit će sutra u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine odvija pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Tijekom radionica učenici su istraživali život i djela Marina Držića te upoznavali renesansni svijet. Publiku očekuju monolozi i scenske izvedbe poznatih Držićevih likova, ali i glazbeni dio programa s pjesmama skladanim na njegove tekstove.
0: Manifesto. Manifesto.
1: Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti autora Antuna Karamana bit će sutra u 19 sati u Maloj dvorani Studentskog doma u Dubrovniku. Ova monografija po prvi puta objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaranju. Autor analizira njegove nabožno-metafizičke principe i utjecaje te precizno kontekstualizira njegova djela unutar povijesti hrvatske i svjetske sakralne umjetnosti.
0: Manifesto. Manifesto.
1: A sad malo o glazbi koju slušamo čitavo vrijeme. Iako relativno novo ime na sceni, one cure posljednjih godinu dana profilirale su se kao jedan od najaktivnijih i najzanimljivijih novih alternativnih bendova u Hrvatskoj. Duo čine Ivana Ljubičić i Tea Ovničević-Matijević, glazbenice koje su projekt pokrenule nakon višegodišnjeg prijateljstva i rada na drugim glazbenim projektima. A njihov novi single Ne volim te posvećen je svim toksičnim bivšim partnerima kao kolektivnom pojmu, a bend kroz pjesmu kanalizira poznati osjećaj post-prekidnog bijesa, frustracije i oslobađanja. Naravno, energična produkcija, zarazni refren i direktna emocija čine ovaj single njihovim dosad najžešćim i najhimničnijim izdanjem. U svom prepoznatljivom DIY duhu članice benda same su osmislile i realizirale video spot. Spot okuplja veliki broj djevojaka i prijateljica benda kako bi prikazao univerzalnost tog osjećaja. Vizualno spot nastavlja estetiku po kojoj su one cure već postale prepoznatljive. Kombinaciju Y2K nostalgije, šljokica, ironije, girly energije i punk stava. I to je bilo sve od kulturnih novosti za ovaj tjedan. Čuli ste o predstavama u kazalištu Marina Držića, znanstvenoj monografiji u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, ciklusu besplatnih radionica za djecu s disleksijom i teškoćama učenja u dubrovačkim knjižnicama i o mnogim drugim kulturnim novostima. U glazbenom dijelu slušali smo One cure. S vama je bila Andreja Petrušić. Budite s nama i sljedeći tjedan, a sad svakako ostanite na valovima Unidu Radija. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Unidu Radio. Manifesto. Manifesto.

Ljeto kuca na vrata, a s tim i sezona. Donosimo nekoliko prijedloga za poslove za vas. Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura. Pucaće States traži noćnog recepcionera, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa. Last Minute Rent a Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura. Bobis je u potrazi za prodavačem, a cijena sata je 7 eura. Bipa također traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi. Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi. Eto, bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici studentskog centra. Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

0: Ivanović Gabelić, dobar vam dan. Drniš se oprašta od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je u subotu ubio Kristijan Aleksić. U Drnišu je dan žalosti, održana je komemoracija, a u 17 sati bit će pokopan na gradskome groblju. Podsjetimo, ubojica je otprije poznat policiji. Među ostalim, ubio je 22-godišnju djevojku, a 2023. protiv njega je podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja. Protiv njega je sada podnesena kaznena prijava, prijeti mu do 50 godina zatvora. U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan je izvanredni nadzor, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, je meni posve pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
0: Diljem Hrvatske od 12 sati nastala je tišina, točnije 19 minuta šutnje za 19-godišnjeg Luku. Mirni prosvjedi protiv sporosti institucija održani su pred sudovima u Šibeniku i Zadru, a ove srijede prosvjedovat će se i u Drnišu. Organizatorica prosvjeda Darija Kulušić za medije servis je rekla:
2: duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno odali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
0: Košarkaši San Antonio Spursa poveli su u finalu zapadne konferencije NBA do igravanja. Spursi su kao gosti nakon dva produžetka sa 122-115 nadigrali branitelje naslova košarkaše Oklahoma City Thundera. Druga utakmica serije igra se u noći sa srijede na četvrtak ponovno u Oklahoma. Večeras prvu utakmicu finala istoka igraju New York Knicksi i Cleveland Cavaliersi. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 26 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Zagreb i Osijek mjere 22. Vrijeme djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Mjestimice malo kiše uz jači razvoj oblaka i pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti. Pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

pjesma predstavlja želju za uspjehom, bogatstvom i velikim snovima. Nije samo o novcu, nego i o stavu, vjeri u sebe i tražnju više od života. Grupa Say Now i Millions, nova stvar na Unidu Radiju.

radionica Što kada sam pod stresom, voditeljice Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Jelene Bupić, bit će sutra u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku. Studenti će imati priliku bolje razumjeti što je stres i zašto nastaje, prepoznati vlastite okidače stresa te upoznati konkretne tehnike koje mogu koristiti u suočavanju sa stresom i izazovima ispitnog razdoblja. Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima bit će sutra u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine odvija pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Riječ je o završnici više mjesečnih radionica u kojima su sudjelovali učenici dubrovačkih osnovnih škola pod vodstvom profesorica Sanje Dražić i Paole Dražić-Zekić. Tijekom radionica učenici su istraživali život i djela Marina Držića te upoznavali renesansni svijet. Publiku očekuju monolozi, scenske izvedbe poznatih Držićevih likova, ali i glazbeni dio programa s pjesmama skladanim na njegove tekstove. Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti autora Antuna Karamana bit će sutra u 19 sati u Maloj dvorani Studentskog doma u Dubrovniku. Ova monografija po prvi puta objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaranju. Autor analizira njegovo nabožno-metafizičke principe i utjecaje te precizno kontekstualizira njegova djela unutar povijesti hrvatske i svjetske sakralne umjetnosti. Edukativno-zabavni program za djecu u sklopu akcije Budi kao cvijet održat će se sutra u Franjevačkom samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju. Povodom je obilježavanja Svjetskog dana pčela. Program počinje u 16.30 pop-up Lego radionicom kroz koju će djeca na kreativan i interaktivan način učiti o važnosti pčela u ekosustavu. U 17.30 slijedi interaktivna pčelopričaonica Gdje žive pčele u kojoj će konavoski pčelari djeci približiti živo pčela te njihovu ulogu u prirodi. Program završava u 18 sati predstavom Pčelice zujalice u izvedbi lutkara udruge Aster. I za kraj o vremenu, bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba bura i sjeverozapadnja, sutra će biti većinom suho. Najviša dnevna temperatura do 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste Info Unidu Radija. Pripremila Andreja Petrušić.

sredinom i u drugom dijelu dana postojaće mogućnost ponegdje za lokalni pljusak ili malo kiše. Puhat će još u ovim jutarnjim satima slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne većinom doumjeren majestral. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra onda ipak malo povoljnije, sunčanije, tako da bi sutra bilo pretežno sunčano, popodne ponegdje s umjerenom naoblakom i većinom suho. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne će jačati majestral koji će biti umjeren, a ponegdje i jak. Temperatura ujutro između 11 i 16, u Konavlima još pokoji stupanj niža, a najviša dnevna između 21 i 26. I dani koji slijede, dakle četvrtak i petak, trebali bi donijeti ponovno stabilnije sunčanije vrijeme, dakle uglavnom pretežno sunčano, ujutro sa slabom i umjerenom burom, popodne će to biti umjeren majestral, dakle možemo reći jedno toplo, kasno proljetno vrijeme.

0: Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima bit će sutra u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine odvija pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. A evo nešto više o radionici reći će nam ravnatelj doma Marina Držića, Nikša Matić. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama, naravno.
0: Mene zanima kako je nastala ideja za ovu radionicu, zvuči jako, jako zanimljivo.
1: Evo, hvala vam na tome. Do Marina Držića kroz kontinuirano, dakle, kroz dugi niz godina gaji pedagošku djelatnost u vidu edukativnih radionica, prije svega više mjesečnih radionica, glazbenih, filmskih, dramskih, likovnih i uvijek sa svojim finalom. Dakle, ako govorimo o likovnoj radionici, nakon 3 mjeseca trajanja rada ili s djecom ili u zadnje 3-4 godine likovne radionice radimo i s odraslima, uvijek nam je u fokusu naš grad, Marin Držić kao najveći hrvatski komediograf, a evo ove godine više mjesečna dramska i glazbena radionica u sinergiji pod vodstvom mentorica Paule Dražić-Zekić i sa Anje Dražić, 19. polaznika dramske i glazbene radionice, povodom, kako ste jako lijepo u uvodu rekli, povodom Međunarodnog dana muzeja, koji ove godine imaju jednu vrlo inspirativnu temu, dakle, muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Evo, pa tako i mi, sa jednim vrlo zanimljivim naslovom, smo se ove godine uhvatili procesa tko se smije, a tko plače ili tko se smije, odnosno veseli, a tko plače u Držićevim djelima. Dakle, mi smo tijekom proteklih mjeseci pod vodstvom mentorica naših 19 polaznika su istraživali Držićev svijet, upoznavali se prije svega s njegovim životom, zato jer cilj naših svih više mjesečnih radionica bilo koja je prije svega na neki način odgojiti djecu pod navodnicima, ali i u doslovnom smislu, da znaju tko je bio Marin Držić, što je on značio za grad, da je riječ o jednome iznimnome dramskom pisu koji je bok uz bok europskim komediografima, ne zovu ga uzalud Marin Držić, hrvatski Molijer, hrvatski Šekspir, hrvatski Dante, hrvatski Cervantes, evo i upravo to želimo prenijeti i usaditi našim polaznicima, našoj djeci, a konkretno vezano za radionicu, upoznavajući se sa životom i crticama iz života našeg Marina Držića, mi smo izvodili iz njegovih djela, dakle, one situacije i

0: Ni prigode, dakle, gdje smo vidjeli gdje Marin Držić u svojim djelima, u svojim likovima govori tko se veselio, a tko se smijao, odnosno plakao u njegovim djelima. I upravo to smo radili čitajući ulomke njegovog možda najizvođenijeg i najpoznatijeg djela Dundo Maroja, ali i druge, dakle Venere i Adon, Grižula, Novelu Stanca, i upravo smo kroz tu sinergiju, dakle drame i glazbe, otkrivali razloge i analizirali ih, tome razloge veselja i tjeskobe Držićevih likova, i naravno uspoređivali smo ondašnji govor sa i emocije sa našom svakodnevicom. Vjerujem kako će svim našim i vašim, dakle, slušateljima biti jako drago vidjeti što su to djeca pripremila za nas. I evo, i ovom prigodom ja ih rado pozivam da dođu u Lazarete sutra u 19 sati, dakle srijeda 20. svibnja, sutra u drugoj lađi u Lazaretima u 19 sati. Ono što nam je možda još iznimno važno spomenuti, da ove radionice, one dakle nisu bile usmjerene isključivo ka interpretaciji, ono čim smo se mi bavili, čim su se mentorice bavile sa našim polaznicima, dakle nisu služile isključivo za interpretaciju književnih i glazbenih djela, već su ujedno i služile kao svojevrsni mostovi koji brišu generacijske i vremenske podjele. Naime, sve one neke ideje, neki životni kredo, životni moto i ono što je upotrebljavao Marin Držić u svojim djelima prije 500 godina, možemo upotrijebiti i danas. Dakle, sve te njegove ideje, rekli bismo te ideje koje Marin Držić je tada proklamirao u svojim djelima, one su sve vremenske i vrijede jednako i danas.
1: Pa evo, vi ste sve rekli, ja više apsolutno nemam što pitati, jedino se nadam da će to sve uspješno sutra proći, a naravno i budućnost doma Marina Držića.
0: Hvala vam lijepa i pozdrav vašim slušateljima. Još jednom vam zahvaljujem na pozivu i na interesu za programske aktivnosti naše ustanove, i još jednom koristim priliku da vam zahvalim i pozovem vaše slušatelje da dođu sutra i vide što su nam to vrijedna djeca, naši polaznici dramske i glazbene radionice, tko plaće, a tko se veseli u Držićevim djelima, da dođe i da nas podrži, dakle sutra u 19 sati u drugoj lađi u Lazareti.
1: Bio je to ravnatelj doma Marina Držića, Nikša Matić. Evo, napominjemo da će predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim djelima biti sutra u 19 sati u drugoj lađi Lazareta.

0: Radio.
1: Evo, vratimo se nakratko u prošlost i zavirimo što se to dogodilo na današnji dan. Francuska u 30-godišnjem ratu je 1635. objavila rat Španjolskoj. Srušena Stambolska kapija u Beogradu 1866. A talijanski kralj i švicarski predsjednik 1906. su otvorili tunel kroz Alpe kojim su povezane Italija i Švicarska. Bijelkinje u Južnoj Africi 1930. dobile su pravo glasa. U Hrvatskoj je 1991. održan referendum o neovisnosti koji je prošao sa 94,17%. Kina i Europska unija 2000. postigle ugovor o trgovini. A na današnji dan 1992. rođen je engleski pjevač i tekstopisac Sam Smith, pa tim povodom slušamo njegovu pjesmu Too Good at Goodbyes.

Uz naše predloge vam nikad neće biti dosadno, zato nastavite slušati da čujete koji su to točno. U nastavku kultnog hita Vrag nosi Pradu 2 vraćamo se u svijet mode, glamura i velikih ambicija, gdje se nakon 20 godina ponovno susreću Miranda, Andy, Emily i Nigel. Dugoočekivani nastavak donosi novu dozu humora, intriga i modnog kaosa koji je obilježio originalni film. Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u 18.30 u kinu Sloboda. A ovaj klasik vraća se na platno povodom svoje 40. godišnjice. Poručnik Pete Mitchell Maverick dolazi u elitnu pilotsku školu Top Gun u Kaliforniji. Neustrašiv je, ali buntovan, pa razvija veliko rivalstvo s talentiranim pilotom Icemanom. Film Top Gun pogledajte u 19.30 u dvorani Vizija. Redatelj Guy Ritchie donosi još jedan akcijski spektakl o operativcima koji djeluju u sjeni globalne moći. Ranja prati tajni tim elitnih operativaca koji djeluju izvan dosega javnosti, a ono što započinje kao naizgled nemoguća pljačka ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prijevare i borbe za opstanak. Film Siva zona možete pogledati u 20.45 u kinu Sloboda. Studenti, ne zaboravite ponijeti svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice. A da vidimo što se to nudi od kulturnih događaja. Predstavljanje znanstvene monografije Poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. bit će u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Izložba Vizura bit će u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. A nastup folklornog ansambla Linđo bit će u 21.30 u Lazaretima. To je bilo to od nas, vaše je samo da izaberete, naravno do tada ostanite na valovima u Lidu Radija.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβα.
1: Akilas pjesmom Ferto predstavnik Grčke na ovogodišnjoj Euroviziji. Idemo dalje s pobjednicom ovogodišnje Eurovizije, to je Dara s njenom pjesmom Bangaranga. Uvjerljivo je pobjedila i zaslužena.

u ovom Leitmotivu slušamo moje najdraže pjesme s ovogodišnje Eurovizije. A ovo je pobjednica Eurovizije 2026. Dara sa svojom pjesmom Bangaranga. Nastavljamo u stilu Eurovizije. Moldavija uvijek odluči donijeti nešto zabavno i energično, pa tako je ova pjesma Viva Moldova sa Toši.

Ljeto kuca na vrata, a s tim i sezona. Donosimo nekoliko prijedloga za poslove za vas. Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura. Pucaće State traži noćnog recepcionera, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa. Last Minute Rent-a-Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura. Bobis je u potrazi za prodavačem, a cijena sata je 7 eura. Bipa također traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi. Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi. Eto, bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra. Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

Pjesma predstavlja želju za uspjehom, bogatstvom i velikim snovima. Nije samo o novcu, nego i o stavu, vjeri u sebe i tražnju više od života. Grupa Say Now i Millions, nova stvar na Unidu Radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih

0: Kostić podnio ostavku na mjesto dopredsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Drniš, ali i cijela Hrvatska opraštaju se od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojega je u subotu prilikom dostave hrane ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, ranije osuđen za ubojstvo i s nizom optužnica. Građani traže odgovore i odgovornost, revoltirani zbog sporog i neefikasnog pravosudnog sustava, ali i drugih institucija koje su zakazale. U Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan je izvanredni nadzor, a policija je protiv Aleksića podnijela kaznene prijave za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja.
2: Lukin rodni grad je u znaku dana žalosti. Uoči sahrane održana je komemoracija u srednjoj školi Ivan Meštrović, na kojoj su se od ubijenog maturanta oprostili obitelj, prijatelji i poznanici. Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
3: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaća ovu cijenu.
2: Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin i ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
4: Ali samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik. Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve od ozgo. Lakati Hrvatska zemlja.
5: To je jedno dijete ispred koga je bila budućnost, jedno predivno dijete. Ja se nadam da nakon ovog slučaja da ćemo mijenjati društvo, da ćemo mijenjati institucije koje su odgovorne za ovo. Poruka je da se ovo stvarno više nikad ne desi.
2: Ovaj tragičan događaj ostavlja traga na učenike koji su s Lukom dijelili školske klupe. Kako se nose, rekla je profesorica Grabić-Marin.
4: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju, oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći jer psihički to ne mogu.
2: Već je krenula online psihološka pomoć, a sutra u Drniš stiže stručni tim, ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
6: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nesretno stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
2: Svi se pitaju je li se ova tragedija mogla izbjeći da su institucije na vrijeme reagirale, od resora socijale do pravosuđa. Podsjetimo, Aleksić je 12 godina bio u zatvoru zbog ubojstva 22-godišnje djevojke. U zatvoru je počinio kazneno djelo, bio je osuđen i za obiteljsko nasilje. Zadnju optužnicu dobio je 2023. godine zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no Općinski sud u Šibeniku ročište nije održao, uz obrazloženje da predmet nije bio hitan. Ministar pravosuđa šalje inspekcijski nadzor, a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić poslao je izvanredni nadzor da se u konkretnom slučaju utvrdi
7: da li je trebalo biti traženo određivanje istražnog zatvora i zašto ne tražimo. Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo.
2: Odgovore traži i premijer Andrej Plenković.
8: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija. Na tome će se sada raditi.
2: Revoltirani i bijesni građani su se u podne u Šibeniku i Zadru okupili u mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku, a u Zagrebu su na Trgu Republike Hrvatske palili svijeće i položili cvijeće. Mirni prosvjed organizira se i u Drnišu, sutra u 19 sati na Gradskom trgu Poljana, najavila je organizatorica Darija Kulušić za Medija Servis.
9: Duboko potreseni tragedijom, odlučili smo organizirati mirno i dostojanstveno okupljanje kako bi prvenstveno dali počast našem Luki, pružili tihu podršku njegovoj obitelji, ali isto tako poslali jasnu poruku da tražimo sigurnije društvo i sustav koji će štititi sve građane.
2: Policija je protiv Aleksića podnijela prijavu za kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, za što mu prijeti zatvorska kazna do 40 godina, odnosno za oružje do 3 godine. Za Medija Servis, Andreja Marić.
0: Ubijenom 19-godišnjem maturantu počast je odao i Hrvatski sabor. Zastupnici su zapalili svijeće pred zgradom sabora, a Mostov zastupnik Miro Bulj zatražio je minutu šutnje na plenarnoj sjednici, što je predsjednik sabora Gordan Jandroković i odobrio.
10: Zamolio bih u ime svih zastupnika građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora

0: na minut šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
1: Biće minuta šutnje. Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
2: Media servis Vijesti Plus. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je odluku o raspisivanju novog javnog poziva za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Podsjetimo, krajem prošlog tjedna nijedan od kandidata nije dobio potrebnu potporu dvotrećinske većine u Saboru. Javni poziv trajat će 15 dana od objave u Narodnim novinama. Očekuje se da će poziv biti objavljen u srijedu. Predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica.
3: Evo, očekujem kao predsjednik odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se na taj javni poziv jave svi kandidati, svi kvalitetni kandidati s integritetom, pravni stručnjaci koji zapravo mogu pripomoći radu Ustavnog suda kao suci u narednih 8 godina.
2: Media servis Vijesti Plus.
4: Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, ujedno jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske. Do urušavanja je došlo u noći iz ponedjeljka na utorak i to na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Promet je preusmjeren na druge lokacije, zbog čega su se stvarale veće gužve. Mediji su javljali da su u Jasenovcu vozači kamiona na ulazak u Hrvatsku čekali i po 16 sati. Zbog situacije je održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH. Kako javlja N1 BiH, na sjednici nije usvojen prijedlog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza, jer za njega nije bilo podrške ministara iz reda bošnjačkog naroda, premijer Andrej Plenković.
5: Sa naše strane već mjesecima sve spremno, mi smo bili spremni i službeno otvoriti taj granični prijelaz, pa očito postoje neke nesuglasice na BiH strani gdje se opstruira otvaranje toga mosta. Ja ih pozivam da što prije postignu dogovor, jer ovakve poremećaje koje će imati sada u prometu svi oni koji žele iz Hrvatske ići u Bosnu i Hercegovinu ili iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj nisu baš održivi, a malo je apsurdno da je par kilometara dalje potpuno novi most sa uređenim graničnim prijelazima.
2: Media servis Vijesti Plus.
4: Američki predsjednik Donald Trump poručio je da na zahtjev saveznika odgađa napade na Iran, jer postoje šanse za pregovore. Iran poručuje da će u slučaju novih napada otvoriti nove fronte, pa stanje ostaje na mjestu. Ruski predsjednik Vladimir Putin stiže u Kinu u sad već redovito godišnje pokazivanje uz moćnog prijatelja.
6: Rat SAD-a i Izraela protiv Irana i dalje u stanju neizvjesnog primirja dok se traži mirovni dogovor. Američki predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih prijetnji napadima na Iran rekao da su ga kontaktirali saveznici i zamolili da odgodi nastavak napada.
7: Zamolile su me Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i još neki, možemo li odgoditi napad za 2 do 3 dana ili na kratko vrijeme, jer misle da se približavaju dogovoru i ako to možemo bez da Iran dobije nuklearno oružje i oni su zadovoljni, onda ćemo i mi vjerojatno biti zadovoljni i čini se da postoji dobra šansa da nešto dogovorimo.
6: Trump je tako ispunio želju zemljama koje ugošćuju američke vojnike. Njega obasipaju darovima te ulažu u poslove njegove obitelji. Iran je upozorio da će otvoriti nove fronte protiv Sjedinjenih Država ako nastave napade. Katar je poručio da pregovori između Sjedinjenih Država i Irana uz posredovanje Pakistana zahtijevaju više vremena za postizanje dogovora. Katarski ministar vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
7: Podržavamo diplomatske napore Pakistana koji je pokazao ozbiljnost u privlačenju svih strana i pronalaženju rješenja i vjerujemo da treba još vremena.
6: Katarski ministar kritizirao je iransko zatvaranje Hormuzskog tjesnaca kao kršenje međunarodnog pomorskog zakona. Recimo da iranski mirovni prijedlog koji je poslan SAD-u poziva na ukidanje sankcija Teheranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava i prekid pomorske blokade zemlje. Prijedlog također uključuje prekid rata na svim frontama, uključujući izraelski napad na Libanon, povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana i naknadu ratne štete. Nedugo nakon američkog Donalda Trumpa i ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u posjet Kini na 25. obljetnicu ugovora o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Rusije i Kine. Iz Kremlja su najavili da će Putin i Xi raspravljati o daljem jačanju strateškog partnerstva i razmijeniti poglede o međunarodnim pitanjima. Rusija inzistira na jačanju veza između dviju zemalja od početka rata u Ukrajini, a Putin je od tada posjetio Kinu svake godine.
8: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni. Čineći to, ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svojoj njihovoj punini, ukupnosti i povezanosti.
6: Xi i Putin jedan drugoga nazivaju prijateljima, a ruskom predsjedniku cilje i pokazati da njihovi odnosi ostaju nepromijenjeni i nakon Trumpova posjeta. Očekuje se da će kineski predsjednik ruskog kolegu izvijestiti o razgovorima s Trumpom. Iako je Peking redovito pozivao na pregovore o okončanju rata u Ukrajini, nikada nije osudio Rusiju, predstavljajući se kao neutralna strana, te djeluje kao mjesto gdje Rusija namiruje sve potrebe koje su omele sankcije. Za Media Servis Hrvoje Gašvarec.
9: Intervju Media Servisa.
4: U intervju Medija servisa razgovarali smo s vanjsko-političkim analitičarom Denisom Avdagićem o nizu tema od Trumpovog posjeta Kini do rata u Ukrajini. Kaže da se Ukrajina uspjela dovesti u situaciju da u ovom trenutku nisu u lošijem položaju od Rusije. Kao ključni problem pregovora o miru koji i dalje izostaju navodi to što je Rusija duboko zaglibila u rat, kao i to što nema nešto značajno za prikazati kao pobjedu. Sličnom vidi situaciju za SAD, odnosno Donalda Trumpa u Iranu, kao i za vlast u Teheranu.
10: Trump sad ne može pronaći način kako da proglasi stvarnu pobjedu, jer to jednostavno ne izgleda.
11: Iako cijelo vrijeme govori da ih je porazio, da ih je uništio vojno.
10: S druge strane, zašto Iran ne može pristati na ustupke, pogotovo kad govorimo o njihovom nuklearnom programu? Zato što onda oni jesu potpisali kapitulaciju.
4: Intervju možete u cijelosti poslušati na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa.
9: Media Servis Vijesti Plus.
4: Nakon više od godinu dana radova svečano je otvorena obnovljena zagrebačka uspinjača. Bila je to prva cjelovita obnova uspinjača nakon više od pola stoljeća. Obnova je vrijedna 9,1 milijuna eura s PDV-om. Staru damu u potpuno novom ruhu predstavio je predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović.
12: Provedena je građevinska obnova donje i gornje postaje, cijele trase vijadukta, a još za tišu i ugodniju vožnju postavljene su i nove tračnice, sav podložni pribor, nove kabine koje su vizualno ostale prepoznatljive, opremljene su video nadzorom, klimom, komunikacijskim sustavom, te su još pristupačnije i prilagođenije za osobe sa invaliditetom. Za njeno pokretanje zadužen je novi pogon koji će omogućiti nesmetanu vožnju i smanjenje operativnih troškova održavanja.
4: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da isprobaju novu uspinjaču.
13: Ovaj projekt nije jedan od najvećih projekata u gradu Zagrebu, ali je dosta simbolični bit jer je ZET simbol grada Zagreba, a uspinjača je zapravo prvo sredstvo javnog prijevoza u gradu Zagrebu, pa je time i uspinjača simbol grada Zagreba. Ona je naravno i turistički vrijedna i ona je dio identiteta grada i ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Znači Zagreb ima najkraću uspinjaču u svijetu.
9: Media Servis Vijesti Plus.
4: Pokrenuta je kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i FINE. Cilj projekta je da mladi više prate kulturne sadržaje, a svima koji u 2026. navršavaju 18 godina, daruje se 100 eura koje mogu potrošiti na različite kulturne sadržaje.
14: Od kazališta i kina do muzeja i knjiga, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek tvrdi da je kulturna iskaznica financijska podrška da kulturni sadržaj budu dostupni, ali i da mladi sudjelovanjem u kulturi obogate svoj život, nastave učiti i razvijati se.
15: Želimo poslati poruku stvaranja navike, sudjelovanja u kulturi, a onda ćemo naravno vidjeti po tim pokazateljima poslije prve godine što je ono što je mlade ljude najviše interesiralo. Očekujem da će mnogi početi ciljano razvijati i proizvoditi više sadržaja upravo za tu generaciju.
14: Projekt je vrijedan oko 4,9 milijuna eura, od čega 3,5 milijuna eura ide na kartice mladih. Obuljen Koržinek kazala je na što sve mladi mogu potrošiti svojih 100 eura.
15: I online kupnja knjiga, naravno to su kina, kazališta, koncertne dvorane, to su muzeji, službeni prostori,
16: pretplate na medije, koncerti.
14: Voditelj službe za strateško planiranje i analitiku u Ministarstvu kulture Ivan Božić kazao je što će se sve postići novom kulturnom karticom.
13: Što više mladih počinje konzumirati kulturni sadržaj. Inicijalno najveći bum će vjerovatno biti na samim kinima, ali mi se nadamo da će se taj cijeli bum prelijati i na knjižare i na galerije.
14: O projektu smo pričali sa korisnicima, evo što su nam učenici Bruna i Jan Vito kazali.
17: Sve više me počelo zanimati kazalište i kina i mislim da svako nešto može naučiti s toga i vidjeti nešto novo.
18: U HNK, u kazališta, možda mi operi i baletu šansu, a nikad nije dosta, ali zadovoljni smo s ovim što smo dobili i iskoristit ćemo to na najbolji način na koji možemo.
17: Mislim da čak i oni koji ne gledaju možda toliko često će ovo biti, pa ako mi je na neki način već besplatno, zašto ne iskoristiti priliku i otići.
14: Kulturnu iskaznicu lako je koristiti jer je aplikacija susretljiva, te mladi mogu sve pronaći u aplikaciji i na internetu. Za Media Servis, Anton Perović. Sport.
19: Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podnio je ostavku na mjestu do predsjednika i člana vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, potvrdili su iz HNS-a. Kustić je poručio:
20: prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju do predsjednika u vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno, te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša. Smatram da je potrebno što hitnije održavanje izvanredne skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora. Kao krovno tijelo sportskih udruženja u Republici Hrvatskoj očekujem da se ondje donesu konkretni potezi u razrješavanju okolnosti slučaja koji baca sjenu na uspjehe naših sportaša.
19: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širem popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
21: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma, pa ja tako to gledam. To nije dva kola, to je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koji je nešto napravio, a da je ostao pretvoren. Znam da je to nešto što mene vodi i što je bilo 9 godina. I to vam je sve groz. Ja toga se držim.
19: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panovom i Ganom. A konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Prije odlaska na svjetsku smotru Vatreni će 2. lipnja na Rujevici ugostiti Belgiju, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Futsal Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malo nogometaši iz Rijeke su na gostovanju u 4. utakmici nakon produžetaka s 5-4 svladali Novo Vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Junak 4. utakmice bio je Rafinja koji je postigao hat-trick, a 3. gol zabio je upravo u produžetku za pobjedu. Za naslov će se tako boriti Rijeka i Omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Prva finalna utakmica igra se u petak u 20:30, a domaćin je Rijeka. Hrvatski tenisač Borna Gojo plasirao se u 2. kolo kvalifikacija za Roland Garros. Gojo na otvaranju kvalifikacija sladao domaćeg tenisača Sašu Guemarda Weinburga sa 6-3 i 6-4. Gojo u 2. kolu čeka pobjednika ogleda između Portugalca Roche i Mađara Piroša. U 1. kolu kvalifikacije danas će igrati i Matej Dodik protiv Kineza Žova, te Luka Mikrut protiv Fatića iz BiH. Košarkaši San Antonio Spursa poveli su u finalu zapadne konferencije NBA doigravanja. Spursi su kao gosti nakon 2 produžetka sa 122-115 nadigrali branitelje naslova, košarkaše Oklahoma City Thundera. Igrač utakmice bio je Viktor Wembanyama koji je ubacio 41 poen uz 24 skoka i po 3 asistencije i blokade. Kod OKC-a je 31 koš ubacio Alex Caruso. 2. utakmica serije igra se u noći sa srijede na četvrtak ponovno u Oklahoma. Večeras 1. utakmicu finala istoka igra New York Knicksi i Cleveland Cavaliersi. Za Media Servis, Marko Pavičić.
22: Na kraju ponovimo, Drniš se oprašta od ubijenog Luke, revoltirani građani mirno prosvjedovali, inspekcija češlja, Šibenski sud.
9: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
22: Uredio je vodio Tonči Gabelić.
23: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
24: Jump traži kuhara, mjesto rada je Makarska, prijave traju do 21. svibnja. Jump traži i sobara u Makarskoj, a prijave traju do 4. lipnja. Ledo Plus traži vozača dostavljača diljem Hrvatske, prijave traju do 7. lipnja. Artmont zapošljava montera suhe gradnje, mjesto rada je Ljubeščica, prijave traju do 28. svibnja.
23: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
0: vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Vrijeme sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna između 21 i 26.
0: Media Servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Unidu Radio Manifesto. Manifesto. Pozdrav. S vama je Andreja Petrušić, dobrodošli u emisiju Manifesto u kojoj vas očekuje pregršt kulturnih novosti. Čućete o predstavama u kazalištu Marina Držića, znanstvenoj monografiji i umjetničkoj galeriji Dubrovnik, ciklusu besplatnih radionica za djecu disleksijom i teškoćama učenja u dubrovačkim knjižnicama i o mnogim drugim kulturnim novostima. U glazbenom dijelu slušamo One cure. To su stay at home indie princeze koje su izašle iz svojih soba kako bi isporučile girlhood optimizam. Pjesme ispunjene nostalgičnom estetikom, humorom i zvukom, gitara i šljokica. One su zagrebački elektropop-punk duo i predstavljaju novi singl i spot Ne volim te, snažnu iskrenu break-up himnu koja otvara novo poglavlje benda i najavljaju njihov nadolazeći album planiran za jesen ove godine. Nakon niza zapaženih singlova i sve većeg interesa publike na regionalnoj alternativnoj sceni, One cure nastavljaju graditi svoj prepoznatljiv spoj synth-punka, dance-popa, DIY estetike i generacijske iskrenosti. Pa tako prije kulturnih novosti slušamo pjesmu Ne volim te.

0: ja ne volim te.
1: Unidu radio. Manifesto.
2: Manifesto.
1: Počinjemo s kulturnim novostima, a prve su na redu knjižnice. Dubrovačke knjižnice organiziraju ciklus besplatnih radionica za djecu s disleksijom i teškoćama učenja uz naziv Čarolija čitanja uz leksi.
3: Program je

0: namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole, a radionice će se održavati na odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad u ulici od Puća 6 sve do kraja godine. Radionice vodi knjižničarka i edukacijska rehabilitatorica Nikolina Njirić, a djeca će kroz igru, čitanje i kreativne aktivnosti razvijati pažnju, koordinaciju, koncentraciju i vještine čitanja uz pomoć aplikacije Lexi. Broj mjesta je ograničen, a prijave su otvorene do 21. svibnja putem e-mail adrese djeci@dkd.hr ili preko messengera odjela za djecu i mlade Dubrovačkih knjižnica. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta, dob te kontakt roditelja.
1: Otvorenje izložbe Vizura Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad.
0: Posvećeno obilježavanju godine Marina Getaldića i 400. obljetnice smrti znamenitog dubrovačkog znanstvenika. Izložba donosi suvremeni umjetnički pogled na Getaldićev svijet svjetlosti, matematike i optike, povezujući znanost i likovni izraz kroz različite umjetničke medije. Inspirirana Betinom špiljom, lomom svjetlosti i estetikom brojeva, Vizura poziva posjetitelje na susret egzaktnog i imaginativnog, tamo gdje se formula pretvara u umjetnost. Izložba ostaje otvorena do 8. lipnja.
1: Bila je to Andreja Bralić-Paljetak iz Dubrovačkih knjižnica. Idemo na kratki predah uz One cure i njihovu pjesmu Neonska princeza.

0: Unido Radio Manifesto. Manifesto. Nastavljamo dalje s kulturnim novostima. U srijedu u 20 sati na velikoj sceni možete pogledati predstavu Majka.
1: Florijana Zelera u režiji Enesa Vezovića. Ova predstava nastala u produkciji kazališta Gavela i Ludens teatra predstavlja izuzetan glumački materijal. Potresna je to studija karaktera ispisana u inventivnoj dramatuškoj matrici u kojoj se isprepliču doživljeno i zamišljeno, ostvareno i izmaštano u atmosferi rastuće napetosti i čudnovatog ozračja. Igraju Bojana Gregorić-Vezović, Matija Gašpar, Amar Bukvić i Tena Nemet Branko.
0: Nakon osvojena 4 marule na 36. Marulićevim danima, predstava Kuća je velika, ne može se ona nositi, ponovno dolazi na scenu i to u subotu u 20 sati u kazalištu Marina Držića.
1: Autori teksta su Dorotea Šušak i Romano Nikolić u suradnji s izvođačima. Na to su Mirej Stanić, Edi Ertec, Anđela Bulum, Jasna Jukić, Nikola Radoš, Nika Matušić i Dorijan Vicić. Predstava je to o jednoj ženi čije sjećanja blijede zbog demencije, o jednom sinu koji brine i preko ruba izdržava, o jednoj snahi koja ostaje, o jednoj prijateljici koja se oprašta, o obitelji koja svjedoči ljubav čak i onda kada je bolnost njezina najistaknutija dimenzija, o jednoj povijesti, jednom gradu koji u sebi skriva i ljubavi i tuge, i krhost i snagu, i fragilnost i trajnost sjećanja. Ulaznice se mogu kupiti online putem platforme ulaznice.hr ili na blagajni kazališta. Rezervacije su moguće telefonom na 020-321-088 ili na e-mail blagajna kmd.hr.
0: Bio je to Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića. Manifesto. Manifesto. U organizaciji Umjetničke galerije Dubrovnik i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u dubrovačkim muzejskim prostorima u 18 sati bit će predstavljena
2: znanstvena monografija Poveznice hrvatskog i italijanskog slikarstva od 1872. do 1919. autorice doktorice znanosti Ivane Rončević-Lezović. Riječ je o impresivnoj, bogato opremljenoj publikaciji na 616 stranica na hrvatskom jeziku sa sažetkom na engleskom u izdanju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Lakeham Internationala. Recenzije potpisuju profesorica doktorica znanosti Sanja Žaja Vrbica i profesor doktor znanosti Frano Dulibić, a grafičko oblikovanje Ana Zubić. Predstavljanje znanstvene monografije organizira se u povodu Međunarodnog dana muzeja koji se obilježava 18. svibnja. Pozivamo sve vaše slušatelje, posebno studente, da dođu do Umjetničke galerije Dubrovnik večer su 18 sati. Također, nakon predstavljanja znanstvene monografije moći će uživati i u aktualnoj izložbi Zbirka kviz Mala riznica hrvatskog slikarstva u organizaciji Galerije Klovićevi dvori i Umjetničke galerije Dubrovnik. Naime, ova izložba na kojoj su vrhunska dijela velikana hrvatskog slikarstva zbog velikog interesa javnosti ostaje otvorena do kraja mjeseca, do 31. svibnja.
0: A proteklog tjedna u galeriji Dulčić Masle politika povodom druge godišnjice smrti književnika i akademika Luka Paljetka
2: predstavljena je pjesničko-grafička mapa List je čovjek koji hoda zrakom, omaž Luku Paljetku, te je otvorena izložba grafika iz mape objavljene 2024. godine u čast velikom dubrovačkom pjesniku. Riječ je o vrijednom izdanju edicije Biškupić, a mapa sadrži 17 pjesničkih tekstova i 34 grafike različitih autora i autorica. Sve grafike iz mape izložene su na izložbi koja se u galeriji Dulčić Masle politika može pogledati do 31. svibnja. Kustosica izložbe je naša muzejska savjetnica Petra Golušić. Na izložbi grafika može se pogledati i dokumentarni film Tonka Jovića Meštar od svega Luko Paljetak, snimljen 2012. godine u produkciji Hrvatske radiotelevizije. Pridružite nam se večeras u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik u 18 sati na predstavljanju znanstvene monografije koja govori o poveznicama hrvatskog i italijanskog slikarstva i obiđite naše aktualne izložbe. Uživajte u umjetnosti.
0: Bila je to Kristina Filišić iz Umjetničke galerije Dubrovnik. Manifesto. Manifesto. A sad prije zadnjeg dijela emisije još jednom slušamo One cure i njihovu pjesmu Serotonini.

0: Unido Radio Manifesto.
1: Manifesto.
0: Došli smo do zadnjeg dijela ovotjednog manifesta. Predstavljanje dramske i glazbene radionice Tko plače, a tko se veseli u Držićevim dijelima bit će sutra u 19 sati u drugoj lađi Lazareta. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja koji se ove godine odvija pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Tijekom radionica učenici su istraživali život i djela Marina Držića te upoznavali renesansni svijet. Publiku očekuju monolozi i scenske izvedbe poznatih Držićevih likova, ali i glazbeni dio programa s pjesmama skladanim na njegove tekstove. Manifesto.
1: Manifesto.
0: Predstavljanje knjige Ivo Dulčić, korifej hrvatske moderne sakralne umjetnosti autora Antuna Karamana bit će sutra u 19 sati u maloj dvorani studentskog doma u Dubrovniku. Ova monografija po prvi puta objedinjuje svu dostupnu relevantnu građu o Dulčićevu sakralnom stvaranju. Autor analizira njegove nabožno-metafizičke principe i utjecaje te precizno kontekstualizira njegova djela unutar povijesti hrvatske i svjetske sakralne umjetnosti. Manifesto.
1: Manifesto.
0: A sad malo o glazbi koju slušamo čitavo vrijeme. Iako relativno novo ime na sceni, one cure posljednjih godinu dana profilirale su se kao jedan od najaktivnijih i najzanimljivijih novih alternativnih bendova u Hrvatskoj. Duo čine Ivana Ljubičić i Tea Ovničević-Matijević, glazbenice koje su projekt pokrenule nakon višegodišnjeg prijateljstva i rada na drugim glazbenim projektima. A njihov novi singl Ne volim te posvećen je svim toksičnim bivšim partnerima kao kolektivnom pojmu, a bend kroz pjesmu kanalizira poznati osjećaj postprekinog bijesa, frustracije i oslobađanja. Naravno, energična produkcija, zarazni refren i direktna emocija čine ovaj singl njihovim dosad najžešćim i najhimničnijim izdanjem. U svom prepoznatljivom DIY duhu članice benda same su osmislile i realizirale videospot. To okuplja veliki broj djevojaka i prijateljica benda kako bi prikazao univerzalnost tog osjećaja. Vizualno spot nastavlja estetiku po kojoj su one cure već postale prepoznatljive. Kombinaciju Y2K nostalgije, šljokica, ironije, girly energije i punk stava. I to je bilo sve od kulturnih novosti za ovaj tjedan. Čuli ste o predstavama u kazalištu Marina Držića, znanstvenoj monografiji u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, ciklusu besplatnih radionica za djecu s disleksijom i teškoćama učenja u dubrovačkim knjižnicama i o mnogim drugim kulturnim novostima. U glazbenom dijelu slušali smo One cure. S vama je bila Andreja Petrušić. Budite s nama i sljedeći tjedan, a sad svakako ostanite na valovima Unido Radija. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Unido Radio Manifesto.

ljeto kuca na vrata, a s tim i sezona. Donosimo nekoliko prijedloga za poslove za vas. Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura. Pucić Estates traži noćnog recepcionera, a cijena sata iznosi 9 eura i 84 centa. Last Minute Rent a Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura. Bobis je u potrazi za prodavačem, a cijena sata je 7 eura. Bipa također traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi. Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi. Eto, bili su to neki od poslova, ostale možete pronaći na mrežnoj stranici studentskog centra. Napominjemo da su svi poslovi namijenjeni isključivo studentima.

Pjesma predstavlja želju za uspjehom, bogatstvom i velikim snovima. Nije samo o novcu, nego i o stavu. Vjeri u sebe i tražnju više od života. Grupa Say Now i Millions, nova stvar na Unidu Radiju.

from now. Albumi po izboru glazbenih urednika u

slušate Megafon.

all the trombones and the drums.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Everyday Life britanskog rock benda Coldplay. S vama je bio Toni Jurić, a do sljedećeg puta ostanite uz Unidu Radio.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam uniduradio.